0: Mauro neza tuvugana nande mwerehe. Poste?
1: Mudugu.
0: Kumudugu? Kaze utumiro wawe.
1: Funga. Halo?
0: Halo?
1: Mripuri.